for så let, siger du selv, nogen så fin. Om du ser henne, forsøg låt at blive. Du falder som et sommarregn. Du spenderer några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt. Säg, har du sett någon så fin? Men om du ser henne, försök låta bli.